Ja, nog is er gauw nog zo'n tijd dat niet zo saapje eigen mij tegen kopen, maar ik pies hem. Het is een mooie soort tiochtje, ja, uska nakkaas als tiki, hoe je dat maar ja. Omman, ik zie dit dat ook, met dat jouw in een tiki, dat toskietje, ik zie hem ook op, dat toskietje, maar nee, maar dit ook, ja, goed, nakkaam en hoe dat drugs, illicit drugs, ja. Mistä hakus iskakok, mistä himää tässä kakok, joka aina mittuki overdose kysyi, että eikä tiiä, se oli kun saa, mistä hikä hakus iskakot, tai ja kauja, ja äsken mä en ole sitä pakot, että ei näissä kuin niinku, hakus iitää pänäis, kun siimää hakus iikä muu, että sitä päätää on, ja kun tähän kohtaa kysyi, että mä tämän tähtuu käppi, pähpihtu, kun hihtsä, että no, kun saa muu, overdose, kun saa muu, ja mä tässä kakot, kun mä skikki, ja kun tähän kohtaa kysyi, että mä tämän tähtuu, kun hiittu, itse kohtaa, mutta ne mitsiitsiisikin pähpihtukin pähitsikkoittajia, kun siinä on in Regina overdose puolella. Ja tavallaan päivän tähtumutta, niin ne just past 10 days oma. Mutta ne tähtumutta noin, ja kiksi lihtaa kuin overdose siinä, kun niin mitään hipokkaa kiksi lihtaa kuin mennä aika. No those were the ones that were reported. Tässä kutsuu tähän, ja Saskatchewan Health Authority itsiitsik, pieni mikisikaa on June 5th, niin en kaikki mitä opisimme. Puikutte hei vain piekissä kappu, kun niistä ne niissä saapat sit nook. Iki minui pahat sikissä, että sit nook, sämmi juu sämmät skakut maskikia, eli se drugs. Iso ja kumma ja mitä äht kissä käyttäkin tää vähtämäkin June, niiso, ettei tihtamo kiki, sua näet siihen kutsuik maskikia. So those are overdose related deaths. So joku soki ittuitsik the Ministry of Health kiitaa kaapat sihtää ikon miä kun niuhamatsi maskikissa. Ja kun niin on ja drugs, niin se tekee kättiinkin. Ja sui rihtamokin in Regina, mutta niin kun tiikun iskä ja kun se iskä, kun katsoi, että no, kun tuo huoma, kun näkö. Kun tuo huoma, että se muinsa ja kun tiohtsa ja äkää muu ne piiku. Ja kun sä puhuu mä en, että tuoma museum, että mä en näkään jää sekin huoma, kun ne vitehti se kättiin. Kun tiohtsa missäkin, no kohtaan, no ikon, kun siis tekee tiohtsa näkään the Hudson Bay Royal Charter. Mutta nyt kun mä käyn siskamme kuuttiin ja käymässä kehikin, kun kaikki uuden mähmiikin onkin tsoikin, omiin toki tässä kiinno. Näin tauon päämme 1670. Mun tuhtsit mietimme joku tsepäin, no saa suhteen hiki vahvikin, että se noin niin hitoa. Tämä voi pakaa niin kuin tiittukin kiehuta sinne hämässä kiva sinne heikä, niin ei mitään, että Hudson Bay Company. Vito tiisikin, mä käymme kissa, että mä en mäkin jää tauin tahta ja kun siis kaikki kiitää, että kun oma kiitava, Hudson Bay oma kiitava kumppani, joka on muut tähäskikin, kun päti tänään, vaan we will control this portion of, ja kun aina mikutti Rupert's Land. Iki pyytii siikutti niin tie kaamassa, että muuta ei tohtsi miten mä etni hitava. Ja kun aina mä Royal Charter. Tuonne mistä he, joka aina mä äski, ja kääkin innoa kakkot tähäskikin, jossa ne heikä, niin avas se minut tiisikin vittu, kittu kiitti omaa, ja kun liikutti vaan nämä kättää, eikä mä kohkaakin jättä hästää, että se kukaan, ja Hudson Bay, ja uuden hikiva, niin hitava. Ja tämä sekä ja kähtäjä. Mä käytän niin hitaa oksaa siihen, että hikii viikin. Se kuuma kääkii, mä miikin tänne joku maski, että tässä kiinnän taas kohti. Muita kohti, mitä me kunnaa on enemmän. Muita kohti, kun itse me kunnaa on kiikoa ekosfi, mutta no mä käyn asuma. Puhukaa niin kuin siis taas kohti vitaa, että piti tehtää kaikki, että mä miittua kuin muuta. Kiehottaa hoitossa vaattama kolmakin tässä kiinnän. Se on mä käyn yksi siitä ytissä ja käjähti mä National Chief of the Assembly of First Nations, Ovid Mercury. Ja kun mä enemmän näkeen, that charter enemmän. Tähän nämä kaikki ähässutta mähtävä Hudson Bay äski. Ja kun mä enemmän, kun tähän nämä kaikki johti mähtsipä tukumita, kun mistä he kaikki mä skähtsivät niihin ottaisikki. Että he kiviikit säässä. Ei tuitiisä. Se on joku niin pitää mähtsä muinsa. Tultiin mä kai ja Young Blood, ja kun ne kai pieni kai muistakin. Young Blood niitä ei vähän muistakaan mennistä kutsuaksi Sandy Bay. Mä skähtsin kiivi pitti, kun ne joka nämä ne kamtu, niin no, tissä kun pitää mennä skutsaakaan. Sitä kutsuikin pitsi kutuankin, kun ne on spui kaikkia ja mien siimäkin. But Young Blood from Sandy Bay, Saskatchewan, 1990 päivänä, niin toi joku toinen kaikki ne kamutsuk. Kohan ja mä tajia, niin tohtaa tämän pitää mätsipä. Niissä on säpäkin, mihtsi jo kauan opinaa jipisim, that is June the 12th. Speak how you match a botch someone and we go to the Wapasik. June 12, 13, 14. With all you know, it's healing our people together. You know, Mamma, we will make a set together. We do each eat work with all you. One of the task you have that has to go my traditional power out in the Wapasik. To know how the Gyota Higan or Sonia, to the Mamedosti, give up ski, tathy, chugo, get to get these pit seats, go to. Like there's an adult category, gagi shopping, it's a go.
There's a teen category, teenagers, we know go scat sitting, no, you're going to mean a biscuit system, and you hot dog, and there's tiny tods, the no caps is sitting mina. You go, I mean, I like there's drum competition, go, is my mother's to you got the Pagamahaski, we win it. Camping is available, capisuin, I like, tow out at the gig a piece in an wing, man, a market the gig, I like, man, a wee tow yak. It's the only minute at the gig, Naman gig, I don't a canteen. Security on site, okay, the chigog mini got the tie out. So the grand entries, Capi took his moon and wig man, you're going to mat and stomach him and the anog is gaggy tip of the bag and of Tagusigi, mat nagi sigagi, peak the bag and bona pitagi sigagi, domin tip of the bag and of Tagusigi, go high me higgy sigagi, peak the bag and bona pitagi sigagi. So what's Pogawagi, we saw mit mat nagi sigan Tagusigi on June 13th. Which is a Saturday, there'll be a traditional meal served. Traditional food. That is the supper break on June 13th. Okay. Vendor information, you understand me, Rachel Moran at 306-490-2176, and any other information, Little Tom Iron at 306-304-1444. Pageant information, Teresa Iron at 306-236-7320. So, Yaganima, Canoe Lake, Cree First Nation, 10th Annual Traditional Power, Yaganima Tiktiki, June 12th, 13th, 14th. Umachimuin so teo chief Flying Dust First Nation Health, Iwiastatsigaya, Awasimidaya Wigisiga, it's a Children's Wellness Day. It's going to be a fun filled day for healthy kids and happy families. So we mo chikasigoma. June 17th, Flying Dust Community Hall. It is for Flying Dust First Nation infants and children. There's health information that you for parents. There's snacks provided. There's door prizes. There's car seat safety. And there's health screening. For more information, Flying Dust First Nation at 306-236-8670. So kinda when they get sick. Flying Dust Community Hall, we ask that the Children's Wellness Day, and this is for ages 0 to 6. Big Island Lake Cree Nation. But it's Treaty Day. Big Island Lake Cree Nation. It's 150th celebration. This is June the 29th and 30th. The So you're going to fireworks with a kitchen. So going to a parade. There's live music. We go swing to you. The Pieta Gutio, Kakuikosiko Tatisi, Pautawasquinto, and Gomini, you Pagamahu Tuichik. There's volleyball and baseball, and we've got motion yogam Satemodasta, and there is much more. So, gather but no mochigitao in Big Island Lake Cree Nation Treaty Day. It's 150th celebration, June 29th and 30th. You go shibit the Mawideo, got some moons, Matiko Homat and Totitan.